lite busking i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra, solen går ner bakom kärka.

heter påsking i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kusar oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligger och kusar och har det bra. Solen går

hjem og rusle hus til bokvinna. Så der gamla mitt, men kommer jeg helt alene. Det är så deilig at det vera vår. En glad kalypso.